Hefur tú okti hugsa at Twin Tone Liker ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Tone Liker. Send tún playlista til kurator@kvf.fo. Playlistan hesa fer kuraterar Leivur Fredriksen.